Terus? Ditu di balai pokolam hane yen kengken kaden kayun najin ni dewo ne mirip je sungsut.